0: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange på Radio Nord.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.